0: Bare det, så jeg skal det.
1: Det er bra, takk.
0: Any updates on Lisa's party car?
1: Negative, the car passed on.
0: Okay.